0: Бәк ұзақ болып кетсе болмайды. Адатта бу вақла су үзіш сарайының ішінің температурасы 25 Селсия градустын 28 Селсия градус әтрапыды болышы. Бу вақ чоң болып, өзі су үзгенде яки юынғанда соның температурасы 37 Селсия градус әтрапыды болышы керек.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, bu kıdemki çunguğu nazar programımız müşeye dahırlaştı. Programımızın dihtori Şirin Gül Toğdi, mesul muhariri Polat Aman Nuri, Enver Erkin, nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövende deyik tanla, stansımızın anıltılış aldı durgan başkı sarkıl programları da bulsun.

0: کتی. بیان 100 گزلرگه شدت بلن اورلواتقان قارلاغا قراب ایغر خورسندی. توختار نیمش که قایتیب کمیدگاندو. دب اویلدی او کنل پریشان بولو. اونو مشچاقچ قایتمغنگا قارغانده قاسم بلن مایرا قشلاقت قینلیب قاغانده قلودو. شونو اولانه تاشلاب قایتیب کلشگه کزو اونو مایواتقان اوخشماندو. بومسا آنامدن انسرب بوسما بو چاقچ قایتیب کلتدی. او کچکیب کسمو میلی. لیکن او کیگچ آنامنن گیسه ایغلشیب کتمسه بولاتدی ده. Баянның қолқыға ішінің ечілған аваз аңланған дәк болды. О, ішті кәйнегі боралды. Қайшы мамай доңғаслап өтіліп чықып келіп ататты. Баян жүгіріп беріп оны елу алды. Ана, боран чықып аса, оның үстегі ағырық тұрсыңыз, өйден немешке чықтыңыз. Жүрім, ішті керек өй кіріп кетәйлі. Баян қайшы мамайны елеп, өй тәрәпке еліп маңды. Мамай келінінің қолыны сылап тұрып, печар қызым, қаран қолыңыздан мұзлап кеткеніне. Біліп атым ән балам. Yalğızlıq tatıp qiyinlib qiylavatsız. Toxtar muşçaq için nələdə jürdüğandu? Qasan bilən Mayranın əhvalı qandaqdu? Dedi. Oladın ənsirmən ana. Dedi bayan öyünün işkin içib itib. Bundaq çağda öydən çıxsınız, kesliğinizi iğırlaşdırıb alsız ana. Siz salamət turub bəsiniz, həmmə ilə xatırjan bolumuz emasmı? Bayan qayşı mumayını öyüge qaytırıb kirib, dorisini içirib yatquzub qoydu. Bayan məşki kömür selib, otnu küçəytib qoydu. Ва мәшнің енді отсынып ұлтұрып, сұрткі авазлағы құлақ салды. Еқылы жайдын кәлген бөрі авазы оны сәл әнішігі селіп қойды. Баянның ұйқы бесі ваттатты. Лекен ұқылап қасы болмайды. Мұшындақ, қаршы вырғалық кечілері бөрілі бәкмі бәкшелішіп кетәтті. Еқындың бұян ауылда бөрілі қотандегі маллағым ұжым қылған адесілі пат-пат жүз беріп тұрып ататты. Шоңа баян ойшар тұрмысы болмайды. У әндіш қыған іш ақыры өз бәді. Іш тұйықсыз, хаушып, кәйінділі қаншықы башлады. Қоттан тәрәпті бір нәрсі көп бүді өрілгендек болды. Баян чачырап орындын тұрып, өзіні талағы атты. Қоттанның ішкі өріліп шүкәлігіні. Қойланың қоттан ішеді ечінішлік мәрәп, ояқтың бұяқы жүгіршіп жүргәлігіні. Бәз қойланың қоттандың етіліп чықып атқалықыны көрген баянның қоққыныдың көзлері чәкчейіп кетті. Қоттанғы бөрі кіріп алғанда қалатты. Оны қотандың қоғылап чықырып әтмегенде, қотан ішедегі қойла қырылып кетәтті. Баян қолчырғыны еқіп, тамғы юләклік тұрған төмір арыны көрді. Вә оны чақмақ тезігіді қолығы іліп, қотанғы етіліп кірді. О, қолчырғының йорқыды өзігі қарап, чішілеріні хенгайтып, қырылдап тұрған бөріні көрді. Баян оныңғы дәрхал қолыдегі арыны таңлады. Дәл шучағда қолчырғы оның қолдың түшіп кетті. Баян ерде ятқан қолчырғының йорқыда бөрінің өзге қарап етілғалықыны көрді. Баян қолыдегі төмір арыны өзге етіліп келіп атқан бөрінің көксігі зәрп білән орды. Көксігі ары санжылған бөрі қарқырап қаттық сілкенді. О, жан ачығыды тіпчекләп, тырнақлары білән баянның үстідегі сейріқ жуыны титме-титме қылып әтті. Ара баянның қолдан чықып кетті. Баян оңсығы жықылып түшті. Бөрінің көксігі ары санжылған жайдын бұлдықлап қан чықып ататты. Бүтін бәдіні жалақлап тітіріп атқан баян бөрінің жіні чықып оғыч қарап тұрды. Бөрінің өлгәлікеге көзі еткен баян оны құйрықыдың сөріп, ойлығы іліп чықты. Вә үркіп, ойлығы чықып кеткен қойланы хайдап, қотанға кіргізді. Андын қотаның ішкіні мұқлады. Сейріқ ташлық жуысының алды тәріпі тітмі-тітмі болып кеткен, Yüz gözleri, kolları kanğı boyalgan bayan öyge kirgende yerim keçip op qalgan idi. Eğir uyquğı ketken qayşa mamay işiknin taraqqada içilişi bilen tañlı közünü açdı və bayanın üstü beşini körüp qorqıp ketdi. Tañ attı. Bayan yüz gözlerini juyup kiyimlerini yötkep talağı çıxdı. Oylıda tömür ar köksigi sanjılğan böre tişlerini heng aytqın içi yatattı. Onun üstini nepis bir qavat qar basqan idi. Баян бөріні тәпті. Бөрінің өлікі қитіп қаған еді. Қайшы мұмай өйдің доңғақлап чықып, бөрінің өлікіні көрді вә сол қолы білән ағызыны чың тұтып, бешіні қайты-қайты чайқыды. «Уай, жыным қызым, бұ ерт құшқы қандақмы күчіңіз еткенді?» деді о баянның қолырғы есіліп. «Бұны қақла аңлысы немі дә әмді? Ола тоқтарыны әйіплі Сіз бір әр қиым қатарғы үл құп қалған болсыңыз, тоқтар баламның алдыды өлмәс мейдім. Мұшындақмы қарамлық қыған ба мұ? Хотын қақ ерт құш білән елішқан нәді ба? Қойланың жіні сізнің жініңіздің артық мәді балам?
1: Siz bek baturken siz.
0: Bayan atlıq kelibatqan Polatni körüp, dərvazın aldığı keldi. Polat attın çüşüp, etini dərvazın sırtıdaki yağaşqa bağladı.
1: Kelen ufkan, ba mısız?
0: Dedi bayan hoşal bulup.
1: Ba yenge, özün laço.
0: Dedi Polat dərvazığı yıkılışı bit.
1: Voy, qayşı anımız mı bakan o bu yerde? Qandaq ehvalınız ana?
2: Yaxşı, balam yaxşı. Qine, öyge kir.
0: Polat koruğu kırpla böğrünün ölükünü gördü.
1: Voy, böğrünün ölük turduğu.
0: Dedi o hayran bulup.
1: Onun köksüge ağır sancıqlıq turduğu.
2: Keçede mağı kotandaki koylanı jigili kırıp diken bu ölgür.
0: Dedi qayşı mamay bayanğı pəxirlenip qarap.
2: Menin batır kilinim, ədibini bədi.
1: Rast avatam siz qayşana, bunu yengimiz öldürdü mü?
2: O yenge, hakikaten jigiriniz bakı cümü. Əxaklanın arsıdı mı? Az görüldüğün casaret qo bu.
1: Pek mahtı vettiniz,
0: dedi bayan külümsir.
1: Bu baykuş, kotanğı kırvap diken, koylanı qoğda şüçün şundaq boldi.
2: Menin bu batır kilinim, oğlumnun yokluğunu bilindirmeyi kilovatudu. Ketisi karangu kotanın içi de aşkağın vahşi yırtkışını öltürmek asan gep mu?
1: Rastaysız ana, mən ətl muhbırlarını başlap gelay. Yengemden bu cesaret edin, hem adam xəbər tapsın.
2: Yaq, yaq fukam, hərgiz onda qınman,
0: dedi bayan beşine çayqan.
1: Mən bu börünü amalsızlıktan öltürüp koydum. Mən əslide onu bir amal kılıp, kotandın heydep çıxırıp, koylanı xətardan kutuldurup qamaq çıtım. Lekin o mağı etilip kegeşke özümünü qoğdaymen dep onu öltürüp koydum. Bu mahtuq dek işemez.
2: Kelinnin degini mu toğrı meken deymen. Kışlaq tikile bunu anlap qası bizden ensirap qalıdı. Xalqlarning söz çöçeklerimi köpüyüp gitip, sağ peşimizgi ağırıq tipi valamız meken.
1: Kızıq kep kıldan lağı. Bir ayalının ketsi mallanı qoğdaymen dep özgü ucum qığan yırtkışını ağır bilen öltürgeliki acayip baturluq ana. Onu təşviq qısaq, neymişki bomaydıken.
2: Bomaydı ufkam.
0: Dedi bayan kesipla.
1: Yavay hayvanı öltürgeligimni təşviq qilimiz dep, meni xijil qılman. Toxtar bilen Batu, Qarlaylısı jiqili kilip, tağdı qamılıp qalğan kişilerini qutquzğan çağdı mı? Ula aldımızğı pul qoyup, bizni aşında qapı qığan. Toxtar şu çağdı terikip, ulanı öydün qoğlap çıqırışqı taslı qalğan. Sizge dep qoyay, muhbırla kesin, mən mi ulanı öydün qoğlap çıqırıştın yanmay mən cümü?
2: Neymiş qondaq cahilli qılısız deymen,
0: dedi Polat eğirtini.
1: Qarlaylısı jığdıqallarının aldınlağı koygan pulu bilen muhbırlarının sizi təşviq qilişi qandaq oxşaydı.
2: Boldi, kep talı şeyvəməyli, öyge kirib çay işçin. Meni xoşal bolsun desiniz, muhbırlarının gepini qınman. Biz degen çarvetçi, mallarımız ne, özümüzdü qoğdayımız dep, amalsızlıqtın bir böğrünü öltürüp qoyğınımızdın maqtansaq bolmaydı.
1: Onun üstüge böğrü mü, sila qoğdaydıgan yavay ayvallarının bir qo.
2: Toğır deysiz, ondaq bolsa, bu böğrünü soyup, terisini çıxırıp beray. Onu üyünüzden törge esip koyun.
1: Ya, kufkam, rahmet. Mən yavay ayvalanın terisini üyümge esip koyuştumu xalamaymen.
2: Toxtar ağınız kösümü, meni öydün qoğlap çıxırıştın yanmaydı. Kızım yazıq tətildi öyge kəygende, yavay ayvalanın terisi toğırlıq onun bilen gep dalışıp mı qağandım?
1: Sayra gül bilen mu?
2: Ha, nemi dəp tak alışıp qağandınla?
1: Aldı bilen öyge kırana, andın dəp berey.
3: Hörmətli radio dinləyicilər, anlavatqınınlar Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqışqa oxşayıdı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqluğa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluğundan alqıb, tarixdə ötən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələri hazırlaydı. Radio dinləyicilər, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız.